0: i hela den trakten och började bära det sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntoffsen på hans mantel, och alla som rörde vid honom blev friska.
1: Markus evangeliet kapitel 7. Fariserna och några skriftlärare som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariserna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar, och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparsjäl. Fariserna och de skriftlärda frågar honom: varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med orena händer? Han svarar dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta är långt ifrån mig. Deras vördnad är för mig är meningslös. För lärorna, det lär ut är människobyggd. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: hedra din far och din mor, och de som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, allt som en tempelgåva, då låter inte ni längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare, och ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig igen och sa: lyssna på mig alltihop och förstå. Inget som går i människornas utifrån kan göra henne oren. Detta är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade han lärjungarna honom om liknelsen. Han svarade dem: som ni förstår inte helt heller. Inser ni att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut i avträdet? Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärta, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, origer, avund, hädelse, högmod och dåraskap. All detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta. Men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom. Och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut de onda andarna ur hennes dotter. Jesus sa till henne: låt först barnet få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade: herre, även hundarna under bordet äter av barnens mulor. Då sa han till henne: för det svaret skulle se jag dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Och hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom det Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans ögon och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han uppåt mot himlen och suckade och sa: Efata, Det betyder öppna dig. Genast öppnade hans öron och hans tunga löstes. Och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd det, desto ivrigare berättade det. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa: allt han har gjort är gott. Han får till och med det döva att höra och det stumma att tala.
0: Markus kapitel 8. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer lång väga ifrån. Hans lärjungar svarade honom: varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken? Han frågade dem: hur många bröd har ni? 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut i folket. De sade också, de hade också några små fiskar. Och han tackade Gud för dem och sa att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och de plockade upp bitarna som blivit över. 7 korgar. Det var omkring 4000 där. Sedan sände han iväg dem. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanutta. Fariserna kom dit och började diskutera mot honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa: varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa: se upp och akta er för fariséernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan, ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt de 5 bröden åt 5000? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt 4000, hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? De svarade 7. Han sa till dem: förstår ni fortfarande inte? De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ser du något? Han öppnade ögonen och sa: och se människorna, de går omkring men de ser ut som träd. Då lade Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställt och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: gå inte ens in i byn. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut i byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men vissa säger Elia. Eller och andra någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom: du är Messias. Men Jesus befallade dem strängt att inte säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästarna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv ska för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vart kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer in i sin fars härlighet med de heliga änglarna.
2: Vad sa du? Jesus sa till dem: jag ser er sanningen, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de har fått säga att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och för dem upp på ett högt berg. Och där var han ensam. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen tygbredare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elias visade sig för dem. Och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är något gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hörde en röst: han är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett föran människosonen uppstått från det dödet. De tog fast på det ordet och diskuterade med varandra vad som menade med att uppstå från döden. Och de frågade honom: varför säger du det skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem: Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om människosonen att han skulle lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. När de kom till andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärarna och diskuterade med dem. Så snart att folket fick se Jesus blev de förundrade och skinnande fram och hälsade på honom. Han frågade dem: vad är det ni diskuterar? Är ni folkkören? Svarade honom mästaren: jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den en får tåg i honom slår den omkull honom och han tuggar frag och gnisslar tänderna och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: detta släktet som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick sig honom slet den ut och riktade i pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade de frediga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta hade han kastat honom i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälpa oss. Jesus sa till honom: om du kan, allt möjligt för dig, den som tror. Genast ropade barnen: far, jag tror, hjälp min son. Hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han såg det strängt till den som orena anden: du stumma och du döva anden, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och riktade våldsam i honom och far ut. Pojken var som livlös och de flesta såg att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom. och han stod upp när Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: den sorten kan bara drivas med bön. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus vilar inte att någon ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem: människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. De kom till Kapernaum och när Jesus nu var hemma frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? Men de tog stegen på väg, hade de talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte sig ner och kallade på de 12 och sa det till dem: om någon vill vara först så ska han vara sist av alla tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt bland dem, omfamnade det och sa till dem: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Johannes sa till Jesus: mästaren, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa det: hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. De som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, jag säger till er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Den som fördelar en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till sin, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig slocknar ner, och din fot förleder dig till sin, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna igen. Och om ditt öga förleder dig till sin, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike än ögat än att du har båda ögonen kvar och kastar igen er, där deras mask inte dör och elden inte slacks. Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men saltet förlurar sin salt i er. Hur ska ni då få det saltet igen? Ha salt i er och håll fred med varandra.
0: Kapitel 10. Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom: får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade dem: vad har Mose befallt er? De sade: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sade Jesus till dem: det var för att era hjärtan är så hårda som man gav er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem: Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott med henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade: mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom: vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa: jag säger i sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom till åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla honom och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sade: mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges och de som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänat, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. De kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabbuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.
2: När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betnia vid Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i det ska ni finna ett åsnefoll som står bundet. En åsnefoll som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så, så ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsnefoll ute på gatan, bunden vid ett port. Och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och låg sina mantlar på det. Och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ut på fältet. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsigne. Välsignat är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är våran fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig som omkring överallt. Och efter som timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. När det dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade grönt blad, och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än bladet, för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet: aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på templatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatserna. Och han undervisade dem. Det är också står det inte skrivet: mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Översta prästen och de skriftlärdarna hörde det, och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldiga av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. När det tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att den hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, säg, fikonträdet som du förvandlade har vissnat. Jesus svarade dem: ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget: lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därefter säger jag till er: allt ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något mot någon, då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelse. De kom in i Jerusalem igen, och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom översta prästen och de skriftlärda och de äldsta fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig fullmakten att göra detta? Jesus svarade dem: jag vill fråga er en sak, svarade. Svara mig, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dopet, var det från himlen eller var det från människor? Svara mig. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han: varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor, då vågade det vågade de inte, för att folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så de svarade Jesus: vi vet inte. Jesus sa till dem: då säger inte jag heller till er vad jag har för fullmakt att göra med det här.
0: Markus kapitel 12. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och förnedrade honom. Sedan sände han ännu en, och honom dödade dem. Han sände också många andra. Några slog dem, andra dödade dem. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte: de kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra: här är arvdagen, kom vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen, och de lämnade honom och gick sin väg. Sedan sände de några fariseer och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. De kom till honom och sade: mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt för kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem: varför prövar ni mig? Ge mig en dinar och låt mig se på den. De räckte fram en, och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sade Jesus till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Till Jesus kom också några saddukeer, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: Mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det 7 bröder. Den första dog sin hustru, men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus sa till henne, till dem: Tar ni inte fel, just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår, gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken, hur Gud sa det till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. Ni misstår er grundligt. En av de skriftlärarna som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: Vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade: Det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sade: Du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Medan Jesus undervisade i templet frågade han: Hur kan de skriftlärda säga att Jesus, att Messias är Davids son? David har själv sagt till genom den heliga ande: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sade han: Akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna i husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i 2 små kopparmynt, ett par öre. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.
2: Kapitel 13. När Jesus gick ut från templet så en av hans lärjungar till honom: Mästaren, säg vilken stenar och vilka byggnadsverk. Jesus sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet när allt detta sker? Detta ska uppfyllas. Då började Jesus tala till dem: Säg till att ingen bidrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många när ni får höra stridlarm och rykten om krig. Blir då inte förskräckta, sådant måste komma. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rika mot rika. De ska bli jordbävningar på många platser. Jordbävningar på många platser. Och det ska bli svält. Detta borgen på födlovsvårdarna. Var på er vakt. De ska utlämna er åt domstolar. Och ni kommer att bli misshandlade i synagogorna, källs inför ståthållarna, hållare och kungar för min skull som vittne inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för att vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar utan den heliga anden. En bror ska utlämna sin bror till de döda, till att dödas, och en far sitt barn, och barn ska göra upprop mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slut ska bli frälst. När ni ser förödelsen, triggelstå, där det inte ska stå. Läsarna bör förstå att de som är i Judén fly upp i berget. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. De som väntar barn eller ammar i de dagarna, be att det inte händer på vinter. För att i de dagarna ska det bli sådant nöd att någon liknande aldrig förekommer från det att Gud i begynnelse skapade världen och ända fram till nu och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst, men för de utvalda utvaldarnas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er, här är messia eller där är han, så tro det inte. Falska messia taltare och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Men i de sista dagarna efter den nöden ska solen förmökas och månen inte längre ge sitt sköne. Kärnorna ska fällas från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man sig människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet, och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra världsträckorna, från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta händer att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte frågas förrän allt detta sker. Himlen och jorden ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakt. håll er vakna, för att ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken, var därför vakna. Ni vet inte när husets herren kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Säg upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna.
0: Kapitel 14. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästarna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sade, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sade, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom, vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att vi kan äta påskalammet? Då sände han iväg 2 av sina lärjungar och sade till dem, gå in i stan, där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords, åt och åt, sade Jesus, jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en, det är väl inte jag? Jesus svarade dem, du är en av de 12, den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa det till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa det till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sade Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare. Även om jag måste döma dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak så alla de andra också. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa det till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa det till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonat från denna stund. Han sade: Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta denna bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndernas händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sade: Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till honom: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag, undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man, klätt i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd, ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättskärnarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som har gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täcka över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sade: profetera! Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade: jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte. Han gick ut på yttergården, då guldtuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sade de som stod där återigen till Petrus: visst är du en av dem, du är ju Galilee. Men han började förbanna och svära: jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och snekade igen. Strax därefter sade de som stod där återigen till Petrus: visst är du en av dem, du är ju Galilee. Men han började förbanna och svära:

tillsammans med de äldsta och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översta prästerna anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer. Och Pilatus var förundrade vid högtiden. Brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fann nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsman som hade begått mord under otroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avrund som översta prästen hade utlämnat honom. Men översta prästen hetsade folket till att istället att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom." Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom." Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gisslan Jesus och utlämnade honom sedan till korsfästet. Soldaterna förde in Jesus på gården. Det vill jag säga prioriteten. Och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purmantel och vred ihop törnkronen och satte på honom. Sedan började de halsa honom: "Leve judarnas kung." De slog honom i huvudet med en kapp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrenfar till Alexandra och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesus kors och de förde Jesus till den platsen som skall Golata, som betyder dödsskalplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myran, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste två av rövarna. Det ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet. Och sa det: "Ha, du som rev templet och byggde upp det på 3 dagar. Fräls dig själv och kom ner från korset på samma sätt." Förlöjligade översta prästerna och skriftlärarna honom också till varandra: "Andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Också det som var på korsfäst tillsammans med honom hånade honom.

0: sjätte timmen kom ett mörkret över hela landet som värade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Aljo, aljo, lima shabaktani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det. Och så hör han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikavin, fastade den runt en kapp och gav honom att dricka. Och så vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med högt röst och gav sedan upp anden. Då brast det förhängt i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officerarna som stod framför honom såg att han gav upp anden på det sättet, så såg det han. Den mannen var verkligen Guds son. Även några av kvinnorna som stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob, den yngsta, och Josias mor samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänade honom. Där fann han också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll eftersom det var förberedelsesdag. Dagen före sabbaten kom Josef från Arimatea. Han var en ansedd rådherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesus kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han ge Josef få den döda kroppen. Josef köpte då lintyget, tog ner honom och svepade honom i lintyget och la honom i en grav som var uthugget i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Marie Magdalena och Marie Josias mor såg var han blev lagt.
1: Kapitel 16. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom det till graven när solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg att en ung man satt vid höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, en korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller det blev trodda. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål, De ska ta ormar med händerna och dricka. Och dricker de något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Lukas evangeliet kapitel 1. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitligt den undervisning är som du har fått. På den tiden när Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Zacharias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu skulle du bli stum och inte kunna tala förrän den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem. Och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande. Hon drog sig undan i 5 månader och sa: "Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor." I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i 6:e månaden. för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett i sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkting kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat bort tomhänt. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abrahams och hans barn till evig tid. Så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. För Elisabet var tiden nu inne att föda. Hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat att henne så stor barmhärtighet. Och det gladde sig med henne. På 8:e dagen kom det för att omskära barnet. Och de ville kalla honom Zakarias efter hans far. Men hans mor svarade, nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne, det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan och i hela Judeens bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det i hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom. Hans far Zakarias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sa, välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Kapitel 2. Och det hände vid den tiden att från kejsare Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sade herdarna till varandra. Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låter oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. När 8:e dagen hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag, varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt i fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Det fanns också en profetissa Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade följt allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i resesällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet. Han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta. Och hans mor sa till honom: Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Kapitel 3. I kejsare Tiberius 15 regeringsår, när Pontius Pilatus var... När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen och hans bror Filippus i Tyrien och Trakosoniti landet och Lysianas i Abilene. Och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dag ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa det nu till folket som kom ut för att döpas av honom. Huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta. Och de frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar från någon med våld eller lugn, utan nöjer med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rena sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ond som han hade gjort. Då lade Herodes till det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Matat, son till Levi, son till Melki, son till Janai, son till Josef, son till Matatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Mahat, son till Matatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johannes, son till Resa, son till Zerubabel, son till Sheltiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kusam, son till Eldaman, son till Era, son till Josua, son till Eleser, son till Jorim, son till Matat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Milea, son till Menna, son till Matata, son till Natan, son till David, son till Isai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nashon, son till Aminoadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arkapashad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Henok, son till Jered, son till Mahalel, son till Kenan, son till Enosh, son till Seth, son till Adam, son till Gud. Kapitel 4. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när det var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa: dig ska jag ge alla denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allt ditt. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom: om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att bevara dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom: det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han för honom en tid.
2: I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte: jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid, men ingen av dem blev renad utan bara syrien Naaman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande och han skrek högt: "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig, far ut ur honom." Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och för ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut." Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek: "Du är Guds son." Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom fram till honom ville de ha honom kvar så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." Och han predikade i synagogorna i Judén. Lukas kapitel 5. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: "Herre, om du vill så kan du göra mig ren." Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: "Jag vill, bli ren." Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. "Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem." Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och i Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan taktegen, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och farnaserna tänkte: Vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era tankar? Vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till en lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem, medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och bävan. Det vi har sett idag är ofattbart. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare." De sa till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseerna, men dina äter och dricker." Jesus sa till dem: "Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då, under de dagarna, kommer de att fasta." Han berättade också en liknelse för dem: "Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar, och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger: det gamla är bäst." Kapitel 6. En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariserna sa: "Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta. Sedan sa han: Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariseerna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: "Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så, och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem som skulle kallas hans apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfaios son, och Simeon, som kallades Siloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att behöra honom och blev botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Saligprisningar. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu, ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu, ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och helst och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte så blir ni inte dömda. Fördöm inte så blir ni inte fördömda. Förlåt så blir ni förlåtna. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Inget gott träd ger dålig frukt. Inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men det kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast, och förödelsen blev stor för det huset. Kapitel 7. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå så går han, och till en annan, kom så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa, jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och de som skickades ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med dem. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båten. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått bland oss och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa, Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem, gå och berätta åt Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som föds av kvinnor finns ingen större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, även tulledrivare, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Vad ska jag då likna människosläktet? Vad ska jag då likna människorna i det här släktet vid? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes döpade en gång och han varken åt bröd eller drack vin. Och då säger ni, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger ni, se vilken frossare och drinkare. En vän till tollendrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv, hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: Mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: Den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: Du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon vittnar. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: Din tro har frälst dig. Gå i frid. Kapitel 8. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlarnas fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade bort, för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: Hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär god frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har, han ska bli fråntagen också det han tror sig ha. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem: Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem: Vi får över till andra sidan sjön. De la ut, och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de var i fara. Då de kom fram och väckte honom och sa: Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de la sig och det blev stilla. Sedan frågade han dem: Var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra: vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. De seglade in till Gerasenas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus, utan bland gravarna. Enas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge.

0: frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade Legion, för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När hedarna såg vad som hade hänt, flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från Gerasenas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bar att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han var hans enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: vem var det som rörde vid mig? Alla näkade, och Petrus sa: mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa: någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Medan han ändå talade kom någon från synagogeföreståndarens hus och sa: din dotter är död. Besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom: var inte rädd, bara tro, så blir hon räddad. När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in, utom Petrus, Johannes och Jakob, och flickans far och mor. Alla grät och sörjde med henne. Men Jesus sa: gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp. Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sedan sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt.
1: Jesus sänder ut de 12. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, lämna då den staden och skaka av dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd emot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. När landsförsten Herodes fick höra om allt som hade hänt visste han inte vad han skulle tro. Några sa att Johannes hade uppstått från de döda, andra att Elia hade visat sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa: Johannes halshugg jag, vem är då han som jag hört sådant om? Och han försökte få träffa Jesus. Jesus mättar 5 000. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike och han botade dem som behövde hjälp.

0: När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ge ni dem att äta. Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Om vi nu inte ska gå och köpa mat åt alla det här, hela det här folket. Det var omkring 5000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag, ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sedan tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp emot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta och bitarna som blev över plockades upp, 12 korgar fulla. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen, men en del säger Elia, andra någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Han sa: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Sedan sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen, några utav dem som står här ska inte smaka döden förrän de har fått se Guds rike. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: han är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten hördes fann det att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. När de dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de klarade inte det, kunde inte. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde sa han till sina lärjungar: öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn, ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom: hindra honom inte. Den som inte är emot er är för er. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och det gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävar har lyor och himmelens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom, annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick och vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus, och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och se till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna emot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida. För om kraftgärningar som gjorts i er hade gjorts i Tyros och Sidon, så skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyros och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och de som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig far, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, eller vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och fråga: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa, sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkar ut för rövare? Han svarade den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satt sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa, Herre, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hjälpa mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig 3 bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram till honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån, stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge den något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt vad han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himmelen ge den helige ande åt dem som ber honom? En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folket var förundrade. Men någon av dem sa, det är med hjälp av Beelzebub, den onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebub som jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebub, vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När en starke beväpnade vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande hade farit ut ur en människa går den igenom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den hämta 7 andra andar som är ännu värre och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som burit dig och det bröst som du har diat. Han sa, säg hellre. Saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. När folket strömmade till börjar Jesus tala. Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve så ska människosonen vara det för det här släktet. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos viset och här är något som är större än Salomo. Ninevis män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela kroppen ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom, ni fariséer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga så blir allt rent för er. Ve er fariséer, ni ger tiondet av mynta, vinruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Ve er fariséer, ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torget. Ve er, ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. En av de lagledda sa till honom, mästare, när du säger så förolämpar du oss också. Han svarade, ja, vi även över er, ni lagledda. Ni lägger på människor bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Vi är, ni bygger gravmonument över profeterna som era förfäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era förfäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt, jag ska sända dem profeter och apostlar och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse. Från Abels blod ända till Zakarias blod och han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. Ve er lagledda, ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in och den som vill komma in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftledda och fariserna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom. Och de vaktade på honom för att få fast honom för något av det han sa. Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på era huvuden räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människor ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människor ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande kommer inte att få någon förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagoger och myndigheter och makthavare, var då inte orolig för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Någon i folkmassan sa till honom, mästare, sälj till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem, se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt och ät och drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ni själv avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, de varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglar? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräs som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han inte då klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når och där inga mal förstör. För då där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer. Jag säger i sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kommer, ja, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Petrus frågade, herre, talar du om oss i den här liknelsen eller om alla? Herren sa, vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger i sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre dröjer med att komma och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig. Då ska det tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det. Och en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp. Han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå och hur våndas jag inte till det är fullbordat. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er. Inte fred, utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Till folket sa han också. När ni ser ett moln stiga i väster säger ni genast att det blir regn. Och det blir det. Och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett. Och det blir det. Era hycklare. Jordens och himmelens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart så gör vad du kan för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren och domaren överlämnar dig till rättstjänaren och rättstjänaren sätter dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte ut förrän du har betalt till sista öret. Och vid samma tid kom några och berättade för Jesus om Galileernas vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade, tror ni att det var Galileer var större syndare än alla andra Galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er går ni alla under som dem. Eller det 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem. Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er går ni alla under på samma sätt. Sedan berättar han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren, i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, herre, låt det stå kvar även i år. Tills jag grävt runt det och gödslat, kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogerna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne, kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Han sa till folket, det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom, era hycklare, lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri för sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden så skämdes alla motståndare. Men allt folket jublade över allt om det underbara som han gjorde. Därefter sa han, vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Den växer upp och blir ett träd och himmelens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl till allt blir syrat. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara några få som blir frälsta? Han sa till dem: kämpa för att komma igenom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss. Då ska han svara er: jag känner er inte. Varifrån är ni? Då kommer ni att säga: vi åt och drack med dig och du undervisar oss på våra gator. Men han ska svara er: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt. Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Och människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och ligga till bord i Guds rike. Och det finns de som är sist. Och det finns det som är sist som ska bli först. Och det som är först som ska bli sist. I samma stund kom några fariseer fram och sa till honom: gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig. Jesus svarade dem: gå och säg till den räven. Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon. Och på den tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. För det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn.
1: Lukas evangeliet kapitel 14. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariseerna: får man bota på sabbaten eller inte? Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sedan sa han till dem: om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat? Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna, berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: ge honom din plats. Och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han sa också till den som bjudit honom: när du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom: en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa: herre, vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa Herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Stora skaror vandrade med honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så ska han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Kapitel 15. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem: om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: en man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Jesus sa också till sina lärjungar, en rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa, vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade, 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom, ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sedan frågade han en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade, 100 tunnor vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt, för den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han till dem, ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Den som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike och alla uppmanas enträget att komma in. Men först ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa, de har Mose och profeterna, de ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Kapitel 17. Jesus sa till sina lärjungar, Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger, jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren, ge oss mer tro. Herren svarade, om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet, ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken, kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare, laga något till kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem, gå och vis dig för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom, res dig och gå, din tro har frälst dig. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se där är han eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska missa det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska 2 ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. 2 kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade, där kroppen ligger, där samlas gamarna. Kapitel 18. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa, ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här änkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. 2 personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisee och den andra tullindrivare. Fariseen stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger i sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. En högt uppsatt man frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Mannen sa: allt det har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom: ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde det sa: vem kan då bli frälst? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus: men vi har lämnat det vi hade och följt dig. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på den 3:e dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud, och allt folket som såg det prisade Gud. Kapitel 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag 4-dubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa, en man av ädelbörd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem, gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga, vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade i pund och sa till dem, gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga, vi vill inte ha honom till kung över oss.

0: och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa, herre, här är ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom, efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med räntan när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han, ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa, herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fäder som inte ville ha mig till kung, mina fiender som inte vill ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget sände han iväg 2 av lärjungarna och sa, gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara, herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa, varför tar ni loss fölet? De svarade, herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, se åt dina lärjungar. Han svarade, jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra det eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt.
1: Kapitel 20. En dag när Jesus undervisade folket i templet förkunnade det evangeliet, men översteprästerna och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste och frågade honom, säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade dem, jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa, om vi säger från himlen så säger han, varför trodde ni inte då på honom? Men om ni säger från människor så kommer allt folket att stena oss. De är övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid. När tiden var inne sände han ut tjänare till vinodlare för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade iväg tomhänt. Sedan sände han en tredje tjänare. Men även honom slog det blodig och kastade ut. Då sa vingårdsägaren, vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska du väl ha respekt för. Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa, han är arvtagaren, vi dödar honom. Så blir arvet vårt. Och de kastade ut honom i vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med

0: Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra. När de hörde detta sa de, det får inte hända. Men han såg på dem och frågade, vad menas då med att det här stället i skriften? Stenen som husbyggaren förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och överste prästerna ville då gripa honom med en gång. Men de vågade inte för folket. De förstod att det var de som han talade om i sin liknelse. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom. För något som han hade sagt. Så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom, mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för något utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem, visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? De svarade, kejsarens. Han sa till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket utan teg och förundrade över hans svar. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus, mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift med en barnlös ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla 7 men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon i uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem. De som lever i den här världen gifte sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifte sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är som Guds barn eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår och har också Mose visat vi istället om törnbusken. När han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda, mästare, bra sagt. Sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Jesus sa till honom, hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Saltaren. Herren sa till mig, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på, sa Jesus till sina lärjungar. Akta er för det skriftlärde som njuter av att gå runt i sina långa mantlar och älskar att bli hälsade på torget och få främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna på festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.
1: Kapitel 21, Lukas evangeliet. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la i 2 små kopparmynt. Då sa han, jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav i sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor sa Jesus, detta som ni ser, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Då frågade de honom, mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och tiden är nära, följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast. Sedan sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal, för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste de som är Judén fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd, och vredesdomen ska nå detta folk. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma in i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom. Kapitel 22. Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de 12. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa, gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom, var vill du att vi gör i ordning? Han svarade dem, när ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare, mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där. De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem, och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem, jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa, ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem: folkets kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords, men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket till er liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrkt och dina bröder. Då sa Petrus till honom: herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Sedan sa han till dem: när jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något? De svarade: nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. För jag säger att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: han blir räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa: herre, här är 2 svärd. Han svarade dem: det räcker. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: far, om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem: varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de: herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och gav honom högra örat. Men Jesus sa: låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa: den där var också med honom. Men han nekade: nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: du är också en av dem. Men Petrus svarade: människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var en annan som bestämt försäkrade: visst var den där med honom, han är ju Galilea. Men Petrus sa: människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast medan han ännu talade gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade: profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: är du Messias, och säg det till oss. Han svarade dem: om jag säger det till er tror ni inte, och om jag frågar svarar ni inte. Men här efter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: så du är alltså Guds son? Han svarade: ni själva säger att jag är. De sa: behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. Kapitel 23. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung. Pilatus frågade Jesus: så du är judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: jag ser inget brottsligt hos den mannen. Men de var påstridiga och sa: han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén, från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilea. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till den ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen: bort med honom, låt oss få Barabbas fri. Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus, men de ropade: korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem: vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom la de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliga som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftade kryddor och oljor, och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Kapitel 24. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem: vad då? De svarade: detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra översepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: så tröga ner i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem: har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han ut dem till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Johannes evangeliet, kapitel 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade. Han bekände: jag är inte Messias. Då frågade de honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. De som var utsända kom från fariserna och de frågade honom, varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem, jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före honom. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig för att döpa i vatten sa till mig, den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom, från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger er sanningen, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Kapitel 2. På den tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var och Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till druvförsäljarna sa han, ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet, brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom, vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet. Och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn. När de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Kapitel 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen, vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan, han som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade, en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger ande utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
0: Kapitel 4. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom, vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer. Det stämmer som du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, och han ska kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte 4 månader till så kommer skörden? Men se, jag säger, lyft blicken och se hur fälten vi har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar sin frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört. Vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit till Judén från Judén till Galileen gick han till honom och bad honom att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under, tror ni inte. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och det svarade: igår vid 7:e timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt just vid den tiden då Jesus sa till honom: din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen.
1: Kapitel 5. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarade: herre, jag är ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom: res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem: han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de: vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen, det kommer en tid och den är redan här. När de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. De verk som fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt och hans ord lever inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?
0: Kapitel 6. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är jag, var inte rädda." Då ville de ta upp honom i båten och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att de bara hade funnit en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där de hade ätit bröd, eftersom att Herren uttalade tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta bröd och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra

0: sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det var min far som ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett till mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han sa det: Jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa: Den här Jesus är inte hans Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: Sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det som skrivet hos profeterna, det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som lyssnade till fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett fadern utom han som är från Gud. Han har sett fadern. Jag säger er sanningen: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet, och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: Jag säger er sanningen, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: Det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och han sa till dem: Tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: Inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: Har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12.
1: Kapitel 7. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhud och högtid närmade sig. Hans bröder sa till honom: Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen, så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd.

0: Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem, min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Går ni upp till högtiden? Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne. Så sa han och stannade i Galileen. När hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, var är han? Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa, han är god. Andra sa, nej, han förleder folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade, min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig? Folket svarade, du är besatt. Vem vill döda dig? Jesus sa, en enda sak gjorde jag. Och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas. Hur kan ni då bli arga på mig för att jag har gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt. Några av invånarna i Jerusalem sa då, är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias. Den här mannen vet vi ju varifrån han är. Men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är. Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade. Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig. Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom och de sa, när Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort? Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då, ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma. Judarna sa till varandra, vart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger, ni ska söka mig och inte finna mig, och dit jag är kan ni inte komma? På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmässan som hörde hans ord sa, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna som kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. De svarade: är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.
1: Kapitel 8. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. All folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret i marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: den av er som är utan synd kan kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jesus talade till dem igen och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariseerna sa till honom: du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. För jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam utan fadern som har sänt mig är med mig. Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv och även fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då frågade de: var är din far? Jesus svarade: ni känner varken mig eller min far. Hade ni känt mig skulle ni också känna min far. Dessa ord talade han till offerkistan när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Än en gång sa Jesus till dem: jag går bort och ni ska söka efter mig. Men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna: tänker han ta sitt liv eftersom han säger dit jag går kan ni inte komma? Han sa till dem: ni är nerifrån, jag är från ovan. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. De frågade: vem är du då? Jesus sa: begynnelsen, vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för. Men han som har sänt mig är sann, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om fadern. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. När han sa detta kommer många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger i sanningen, var och en som ägnar sitt liv åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. Det svarade honom. Vår far är Abraham. Jesus sa, om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från, Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. Det svarade, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Jesus svarade, vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. Och han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade, visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande. Jesus svarade, jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni vanärar mig. Jag söker inte mitt egna, men det finns en sak som söker den som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sa, nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och likaså profeterna. Och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem tror du att du är? Jesus svarade, om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig. Han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa, du är inte 50 år än, och Abraham har du sett. Jesus svarade, jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.
0: Kapitel 9. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom, gå och tvätta dig i dammen, Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som tidigare hade sett honom tigga sa, är inte det han som satt och tiggde? Några sa, det är han. Andra, nej men han är lik honom. Själv sa han, det är jag. De frågade, hur öppnades dina ögon? Han svarade, mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa till mig, gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade, var är den mannen? Han svarade, det vet jag inte. Då förde de mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade, han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariseer sa, den mannen kan inte vara från Gud. Han håller ju inte sabbaten. Andra sa, hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså splittrade och frågade därför den blinde igen. Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade, han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem, är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade, vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade, han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge, vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den där mannen är, vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja, lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han, herre? Säg det så jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen, jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa, till en dom har jag kommit till denna värld för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det och sa, men vi är väl inte blinda? Jesus sa, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.
1: Kapitel 10. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus en gång, jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och så de måste jag leda. Och det kommer jag att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att det ska, för att sedan ta tillbaka. Ingen tar det från mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa, han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa, så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda? Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall. Då omringade judarna honom och frågade, hur länge ska det hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig, men ni tror inte. För ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem, jag har visat er många goda gärningar från fadern. För vilken av dem tänker ni stena mig? Judarna sa, det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du härdar och gör dig själv till Gud fast du är en människa. Jesus svarade dem, det står inte skrivet i er lag. Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar och skriften kan inte upphävas, hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sänt till världen att jag härdar? Därför att jag har sagt, jag är Guds son. Om jag inte gör min fars gärningar så tror mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna som ni inte kan tro på. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag är i fadern. De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan deras grepp. Sedan gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och sa, även om inte Johannes gjorde något tecken var allt han sa om Jesus sant. Och många kom då till tro på honom.
0: Kapitel 11. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga, Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judeen. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom, Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna, låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror ska uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt berörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskade honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är 4:e dagen. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla tro på honom, och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. En av dem, Kaifas, som var överste präst det året, sa till dem: Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Jesus rörde sig därför inte längre öppet bland judarna, utan drog sig undan därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där stannade han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk närmade sig och många som gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: Vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom.
2: Kapitel 12. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doft från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara, hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och det kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmbladen och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det som det står skrivet: var inte rädd, dotter Sion, se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom, och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfyllde profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan, och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro, för Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer jag inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. De ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som fadern har sagt mig."
0: Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?" Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det." Petrus sa: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter." Jesus svarade: "Om jag inte får tvätta dig, har du ingen del i mig." Simon Petrus sa: "Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet." Jesus svarade: "Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla." Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften ska fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: "Jag säger er sanningen, en av er ska förråda mig." Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: "Herre, vem är det?" Jesus svarade: "Det är han som får brödet som jag doppar." Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sa till honom: "Det du gör, gör det snart." Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge något till de fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig. Och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom, Herre, vart går du? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade, Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade, ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen. Tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger.
2: Kapitel 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går, hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade, Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er. Jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern. För Fadern är större än mig. Nu har jag sagt det till er innan det sker för att ni ska tro när det har skett. Jag ska inte säga er mycket mer. För denna världens första är på väg. Han har ingen makt över mig. Men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.
0: Kapitel 15. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er, för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er ska ni veta att den som har hatat mig, att den har hatat mig för er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början.
2: Kapitel 16. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer det göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra. Vad menar han när han säger till oss en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och att han går till fadern. De frågade. Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem. Ni frågar varandra om det jag sa. En kort tid och ni ser mig inte. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat Gud, älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade, nu tror ni, men det kommer en tid och den är redan här när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen.
0: Kapitel 17. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad, far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för att de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett.

0: och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.
1: Kapitel 18. När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sade till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sade till dem: "Jag är", ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sade: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse. "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sade till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas svärfar, till Kajfas som var överstepräst det året. Det var Kajfas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den här mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Det var kallt och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sade detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sade: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kajfas. Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sade: "Det är jag inte." En av översteprästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sade: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax golen tupp. Från Kajfas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade: "Vad anklagar ni den här mannen för?" De svarade: "Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig." Pilatus sade till dem: "Ta ni honom och döm honom efter er lag." Judarna sade: "Vi har inte rätt att avrätta någon." Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sade: "Du är alltså kung." Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag frier en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige?"

0: är judarnas kung åt er. Då skrek de åter. Inte honom, utan Barabbas. Barabbas var en upprorsman.
1: Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flättade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sade: Var hälsad judarnas kung, och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sade till dem: Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmantel, och Pilatus sade till dem: Se människan. När översteprästerna och deras kännare fick se honom skrek de: Korsfäst, korsfäst. Pilatus sade då till dem: Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade: Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från den ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: Släpp du honom, är du inte kejsarens vän? Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsättet vid den plats som kallas Stengården på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: Här ser ni er kung. De skrek: Bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade: Ska jag korsfästa er kung? Översteprästerna svarade: Vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskallesplatsen på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra. En på vår sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung. Pilatus svarade: Det jag har skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke upp från och ner. Därför sade de till varandra: Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesus kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Kloppas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: Där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan, för att skriften skulle uppfyllas: Jag törstar. Där stod en kroka full med äktig vin, och de satte en svamp full med äktig vin runt en isopsskälk och förde dem till hans mun. När Jesus hade fått äktig vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedagen och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas, ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det. Vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger: de ska se upp till honom som de har genomborrat. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukade göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ingen hade blivit lagt. Där lade de Jesus eftersom det var judarnas förberedelsedagen och graven låg nära.
0: Johannes evangeliet kapitel 20. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet, den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabuni, det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade än en gång till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sade, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sedan sade han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sade till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
1: Johannes evangeliet 21. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberens sjön. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och 2 andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem, jag går ut och fiskar. De andra sa det, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa det till dem, mina barn, har ni inget att äta? De svarade, nej. Han sa det, kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa det då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig. För han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en kolleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var full av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja Herren, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, för mina lamm på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Jag säger det sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärningen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesus bröst och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig? Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan att om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymmas de böcker som då måste skrivas.
0: Apostlagärningarna kapitel 1. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg upp mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna, omkring 120 personer som då var samlade, och sade: Bröder, skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och åkern kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två, Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias, och de bad: Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknade sedan som apostel tillsammans med de elva.
1: Apostlagärningarna kapitel 2. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är du inte galileer? Är de inte galileer? Alla de som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, i Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, och i Frygien och Pamfilien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene, i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra sa det hånfullt, de har druckit sig fulla på sötvin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem, judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar. Jag, över mina kännare och kännarinnor, ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliterna hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt bland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spickade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sade, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Den är Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger, Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denna Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av breven och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra och jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skara med dem som blev frälsta.
0: Kapitel 3. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sade: se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. När de var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort så att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det upprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt: en profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: i din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.
1: Apostlagärningarna, kapitel 4. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesu predikade uppståndelse från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överseprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådssalen och överlades sedan med varandra. De sade: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte. Inte Gud. Ja. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen. Men lät dem sedan gå. För folket kunde det inte komma på något bra sätt att straffa dem. Eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad: Herre, du som gjort himlen och jord och hav och allt som finns i dem, du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gardar ihop sig mot Herren och hans moder. Ja, de gardade sig verkligen ihop sig i denna stad mot den helige tjänare Jesus som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus. gick tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina kännare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige kännare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaren av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herre Jesus uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade makt, mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarna fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född i Kypern, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem till vid apostlarnas fötter.
0: Kapitel 5. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: ja, för det beloppet. Då sade Petrus till henne: varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de många männen kom in fann de henne död. Och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen, över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukeernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade de stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem: männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu hade blivit hämtade ställdes de inför stora rådet och överste prästen förhörde dem och sa: har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt i sin högra sida som förste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sade sedan, israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teuda som menade sig vara något och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom, men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, då rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, då kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. De lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.
1: Apostlagärningarna, kapitel 6. Vid den tiden när antalet lärjungarna växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa, det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande av dess. Dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den visshet och den ande som här talade. Då intalade de några män att säga, vi har hört honom predika hedniska ord mot Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de från falska vittnen som sade, den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en ängels.
0: Kapitel 7. Då frågade överste prästen, är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni bor nu. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd, men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande trots att han var barnlös. Detta var vad Gud sade. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sade Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på 8:e dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao och kungen i Egypten som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit det första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De fördes till Shekem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa silver av Hamors barn i Shekem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus och när han sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sade, ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade Egypten igår? Vid de orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midians land där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg och när han gick närmare för att se efter vad det var hördes Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sade till honom, ta av sandalerna från dina fötter för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de suckar och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Den är Mose som de avvisade när de sade, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriade genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sade till Israels barn, en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er, ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här som det står skrivet i profeternas bok. Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen i Israels hus? Nej, ni bar Moloks tält och er gud Refans stjärna. De bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap, bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom, alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sade, Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in och Saulus hade samtyckt till att han dödades.
1: Kapitel 8. Samma dag utbrott en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några grutfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släppade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utlovade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort och alla både små och stora lyssnade till honom och sade, det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerade dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes de både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarna handpåläggningen kom han till dem med pengar och sade, ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sade till honom, till fördärvet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpa för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken. För ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från dina ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetsband. Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det ni sagt drabbar mig. Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vänder de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus, stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus, stå upp och gå ut mitt på dagen.

0: och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa det anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och satte sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävt. Vem kan räkna hans läkte eftersom hans liv rikts bort från jorden? Hovmannen sa det till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa det, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.
1: Apostlagärningarna kapitel 9. Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll ner till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du, herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in i staden. Så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting. Och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn. Ananias, han svarade. Här är jag, herre. Då sa Herren till honom. Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter den som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla

0: som hörde honom häpna och sa: var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt i portarna för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom ner till Caesarea och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man med namn Eneas som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorkas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tuniker och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sade: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.
1: Apostlagärningarna kapitel 10. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag, runt 9:e timmen, såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talade med honom var borta kallade Cornelius till sig 2 av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag, medan det ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och den som fanns i jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat rent ska du inte kalla orent. Detta hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom, se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sade, jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem. Några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stå upp, jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde. Både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåvor blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sade Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.
0: Apostlagärningarna kapitel 11. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa, du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Jag var i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk, fäst i sina fyra hörn, sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, res dig Petrus, slakta och ät. Jag svarade, nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger och sedan drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga, skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala föll den helige ande över dem. Så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa, till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den helige ande och tro och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.
1: Kapitel 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakten som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp." Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. Det gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom det ut och gick längs gatan, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes, som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Råde gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten." Det sa till henne: "Du är tokig." Men hon försäkrade att det var så, och då sa det: "Det är hans ängel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut i fängelset. Han sade: "Berätta det här för Jakob och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner till Judén, till Caesarea, och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. Då på utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll ett tal till dem. Då ropade folket: "Det är en Guds röst, inte en människas." Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallas Markus.
0: Apostlagärningarna kapitel 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterson till landsfursten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sade den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Barsejus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sade: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar. Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogsföreståndaren hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån. Under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han: det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet om fäderna som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckt har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När de gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna, för så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som värdade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.
2: Apostlarna i gärningarna kapitel 14. I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när båda hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Likaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handkappad och förlamad i benen från födelse och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden, han som gjort himlen, jord och hav och allt som finns i dem. I forna generationer lät han alla hedna folk gå i sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärta." Med dessa ord lyckades de med nöd och näpp lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Ikonion kom det några judar. De lyckades få med sig folket. Och man stenade Paulus och släppte ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tro. De sade: "Vi måste gå igenom många lidande för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem. En efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfilien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna.
3: Apostlagärningarna kapitel 15. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sade till dem: "Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem, lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som dem." Då teg alla de församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sade Jakob: "Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det står skrivet: därför ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer, om man läser honom i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen, att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabbas och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev: från apostlarna och de äldste, era bröder. Hälsningar till bröderna från hednafolken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de kommer muntligen att meddela er samma sak. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda, förutom följande nödvändiga regler: att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni har rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När de hade varit där en tid lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till de som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med sig Johannes, som kallades Markus, men Paulus tyckte inte att det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern, och Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg. Sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd, han reste genom Syrien och Kiliken och styrkte församlingarna.
2: Kapitel 16. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timoteus. Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom, eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här människorna är den högste Gudens kännare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa det till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp och inkomst var ute grep de Paulus och Silas och släppte med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sade: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem med kläderna och befallde dem att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatten var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordkalv så att fängelset skakades i sina grundvallar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande, glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättskännare och lät säga: frige de där människorna. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa det: domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa det till dem: de har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, De får komma hit själva och hämta ut oss. Rättskännarna framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.
3: Kapitel 17. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade. Under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: "Nu är de här också! De som har vänt upp och ner på hela världen! Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung. En som heter Jesus." Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sade, vad vill den där pratmakaren säga? Andra sade, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sade så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sade, kan vi få veta vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade, atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några att håna honom. Men andra sade, vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem, men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till.
2: Kapitel 18. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akla, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Sillas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sade till dem, ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån och tog in hos Titus Justus, en man som värdade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sade Herren i en syn till Paulus, var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig, ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i ett år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sade, den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sade till judarna, hade det handlat om något brott eller idod skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn på er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare. Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogs föreståndare Sostenes och misshandlade honom mitt framför domsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien och i sällskap med Priscilla och Akla i Kenkrea. Hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. De kom till Efesus och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre men han böjde. Och tog avsked och sade, jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill. Sedan seglade han ut från Efesus. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesus kom en jude som heter Apollos, en bildad man.
4: Radio Pingst tillsammans med övriga kyrkor i Kungsbacka sände Bibelmaraton torsdag, fredag, lördag och söndag på 95,2 MHz. Tyvärr måste vi bryta radiosändningen men återkommer klockan 17.00 idag.

i Sveriges Radio under 32 år fram till den 31 december 1978 då programmet Frukostklubben sändes för sista gången. Frukostklubben var det första underhållningsprogrammet som sändes på morgonen och det hann bli 680 program innan avskedet samsändes med SVT 1978. Premiärprogrammet sändes den 9 februari 1946, samma år som Sigge Fürst spelade in den här låten.

Tjo och Kim och inget annat, skriven av Ulf Peter Olrog. Men Sigge Fürst, stora genombrott kommer redan 1944 med Stadsbudsvisan.

En endaste undrar vona han får bara gno, för folk ska ju alltid byta bo, och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnogar med besked och bär sig halvt och led, för folk ska ju alltid skräpa med, och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta jaketter och vintermössor och hetter, på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder, i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder.

akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå, klockor som ej går, men det ska med ändå, stolar

vår baron och man får vara postiljon, jag alltid får en stadsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter så man blir både trött och matt.

Fyrverkeriet kött och ögat blickar slött. Men man får gnotesmanser rött. Om vila ska man inte tala, för folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräftor, dill och raketer.

ska lyssna till två melodier till som fanns på Sigge Fürsts repertoar. Den första heter Riola Jassen och den andra Fyra skäggiga furirer.

rosa mig, precis säg någonting för mig. De har kortklippt hår och deras kjol den går ju inte ens till knät i år. De röker cigarett och sportar har jag sett och målar sig bara rött och violett. Och när de väl ser gift så går de ut på vift med någon andra har jag läst i skrift. Där finns såna flickor jag vill ha. Och vill du ha en vän som älskar dig igen,

Du drömmer att du ligger i din högst civila säng och har det ganska skönt på duxmadrassen. Du drömmer att du vandrar på en vårlig blomsteräng och håller någon brud i vänstra tassen. Men så blir klockan sex och av en dombasun du väcks. Det knallar och går i

När 14 dagar har gått, du börjar sakta gro igen. En dosis klorofyll skulle inte skada. Då sägs det från högre ord som haft det här på känn, att klockan 16.00 ska du bada. Du lägger av ditt yttre skal, du har ej annat val. Till bastun så glad, du klapsar och stad. Men där sitter rad efter rad av fyra skäggiga furirer och en orakad vice korporal som ropar manöver och bete sig.

Du skrudar dig i kronans högst charmanta uniform och går till folkets park på lördagskvällen. Du känner dig kapabel att ta flickorna med storm. Det har ju skett på flera andra ställen. Du dansade en timme blott, men sen så var det slut.

liberal som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal. Men glöm dina

0: Där lämnar vi Sören Rydgren, för nu är det dags för Stefan Ljungqvist. Och platsen, den är välbekant.
1: Kuss, vad det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Jag visst, jag

0: tack så mycket.
1: Sonja Hedebratt, Ain't Misbehaving. På piano Sven-Erik Svenna Dahlberg, Erik Nordström saxofon, Lasse Lundström på bas och Ingvar Kalmer trummor. Nu ska vi få träffa Povel Ramel och Wenche Myhre. Platsen är Hamburg Börs den 25 april 1970.

0: so what?
1: Du?
0: Ja?
1: Medan vi håller på med åldersskillnad skulle jag vilja fråga dig om en sak.
0: Ja.
1: Får jag göra det?
0: Ja.
1: Då kommer jag med den frågan nu. Jag har släpat på den rätt länge. Hur gammal är du egentligen?
0: Ja, det är inte så mycket det. Om du drar bort min ålder från din, så får du över till en hel ballett, skulle jag tro.
1: Ja, det tror jag gärna, men jag vill inte ha en hel ballett, för jag tycker att det finns så mycket folk i branschen ändå. Alla behöver inte vara på den här scenen. Och så finns det så mycket konstiga nyheter som jag, så som varande gammal oldtimer, inte rimligtvis kan hålla reda på. Vad betyder det till exempel när det står i tidningarna ideligen att varje artist måste ha någonting som kallas för image?
0: Image?
1: Ja, men vad i helvete är det för någonting?
0: Image.
1: Är det en sjukdom? Har du image?
0: Nej.
1: Har du aldrig legat i magen?
0: Jo, men jag har ingen i magen.
1: Jag har ingen i magen heller, inte sen jag började på hälsoinstitutet. Och så har jag tappat min personlighet. Vi var i Göteborg och spelade och då passade Hagge Geigert på att sno alla mina kepsar. Så numera får jag uppträda i hatt och det är inget roligt det heller. Men det värsta av allt, sen Tore Skogman började i branschen så räcker framtänderna inte till.
0: Du har visserligen varit med länge, men jag har varit med för mycket, säger de.
1: Ja, det?
0: Ja, för förra året så stod det i tidningarna att jag hade fått mitt ansikte utslitet i tv.
1: Nej.
0: Jo, jag hade fått ansikte utslitet i tv. Oj. Så nu har jag tänkt att komma tillbaka med nytt ansikt. Aha. Så hör du.

0: Sen när vi har ätit och druckit,
1: då
2: ska vi gå på Dolphyklubben och dansa Hova Hova Yeah.
0: Jaha, då ska vi gå på Dolphyklubben och dansa Hova Hova Yeah. Okej, jag ska hänga med på det. Men när vi har gjort det, menar jag, då
2: ska vi gå på diskoteket Ding Ding och dansa.
0: Diskotek. Varför kan vi inte få gå på ett litet stilla diskotek istället och diskutera lite? Och sen när vi har gjort det, menar jag, då
2: ska vi gå på Kira Vippan och dansa.

släppa av mig vid hotellet, tack. Ja, då tänker jag bättre om den där lilla som du dansade. Nej, jag menar inte den, jag menar den där som du...

0: Povel Ramel och Wenche Myhre i Åldersskillnad, inspelad på Hamburg Börs den 25 april 1970. Nu är det dags att runda av och det ska bli i sällskap med Magnus och Brasse i sketchen Flygkaptenerna. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: Jo, vi hade nu rast tänkt kasta oss in på ett annat ämne, flygning. Flygning intresserar oss väldigt mycket. Vi äger en ingående kännedom om flygning, kan man säga.
2: Det gör vi verkligen.
1: Det gör vi verkligen. Vi är ju ute och flyger väldigt mycket. Vi är väldigt roade utav det också, kan man säga. Alltså, vi tycker det är trevligt, det är okonventionellt. Inga speciella krav, inget klädtvång och sådär. No smoking, står det på skyltar överallt. Det är väldigt avkopplande och trevligt.
2: Ja. Jag tycker baletten är tjusigast.
1: Vilken balett?
2: Balletten, den här turkosa baletten som går fram och tillbaka till flygplanen.
1: Med
2: lilla vagnen, ja. Servera godsaker där. Och biblioteket. Ska inte tala om biblioteket. Om man längst fram i varje sitt så har vi lite bibliotek. Bara bestsellers.
1: Sen finns det en trevlig bilderbok också. Plastad historia så här. Det är en instruktionsbok. Hur man störtar heter den. Nu sägs det ju att man ska undvika att störta. Men om man nu ska göra det så har jag en rekommendation där. Försök att göra det över Skåne och Danmark. Jo, det är nämligen så att över Skåne och Danmark så är praktiskt taget hela marken asfalterad. Alltså, det är flygplats vid flygplats, det är vägg i vägg, så att säga. Och det är ett annat intressant fenomen också, de heter likadant praktiskt taget allihopa. Skurup, Kastrup, Glistrup och Bedrup.
2: Nu händer det ju lyckligtvis inte så ofta såna här flygolyckor, det gör inte det. Det händer inte ofta. Men det händer ju ibland man läser om det, alltså. Jag har nu studerat en och annan sån här artikel. Jag tycker nästan att det jämt är mest synd om kocken.
1: Om kocken?
2: Ja, men det har du inte läst de här skildringarna? Det brukar ju stå varenda 50 meter från avariplatsen så hittades kockpitten.
1: Jag ska be att få be om ursäkt.
2: Ja, men det står det.
1: Jag ska be att få be om ursäkt för min kamrat. Och vi går rast vidare till nästa nummer, till nästa avdelning i föreställningen här. Vi ska nu be att få titta in i en sån här kock i en sån här förarkabin. Där vi ska möta två stycken rutinerade erfarna piloter och se dem under sin tjänstutövning. God afton, mina damer och herrar. Detta är kapten Jakobsson och hans besättning som hälsar er alla hjärtligt välkomna ombord. Vi är utanför det fint och vi beräknar att landa om en halv timme. Om man bara visste hur man gjorde.
2: Nej, vad sa du nu?
1: Om man bara visste hur man gjorde.
2: Ja,
1: du förstår, jag har inte fått någon riktig kläm på själva slutfasen på flygning. Kan du tänka dig? Upphoppa går bra, rakt fram, inga problem. Nej, går inte.
2: Nej,
1: det här är ju löjligt, men jag har klarat mig väldigt bra ändå. Nämligen på grund av det enkla faktum att en av två är framme i allmänhet brukar kunna landa ju.
2: Det är vanligt.
1: Ja, visst är det. Så att precis när det drar ihop sig till landning så brukar jag säga det. Hörde du, vill vara vänlig och ta över. Och så kilar jag på muggen för lite pinkel, säger jag.
2: Nu är det bara det att det är mitt gamla knep.
1: Jag
2: har klarat mig på samma sätt. Jag har inte heller fått någon riktig kläm på det där med flygning och landning och hela det. Ja, men tippa själv här. Det bara vimlar av spakar och det är till höger och vänster här. Det är skevringsroder och avringsroder och ena med det andra. Bara en sån sak du. Var sitter till exempel den här spaken som gör att vingarna går fortare? Känner du till det?
1: Nu hörde jag inte riktigt. Att vad går fortare?
2: Vingarna. Att man ökar det alltså?
1: Nej, men det är löj. Alltså vingarna står ju still, vet du väl?
2: Ja, på marken. Det är klart att de står still på marken. Men när man flyger måste ju vifta upp planet i luften. Fattar väl dumhuvud? Jag har sett en kråka bara.
1: Ja, men det är ju löjligt. Det är ju bara att titta ut genom fönstret och förvisa sig om hur det är. Det vet man ju direkt.
2: Har du slutat vifta? Nej.
1: Nej, men nu vet jag var jag är någonstans.
2: Vadå?
1: Uppsala.
2: Ja, men du vet ju det.
1: Där var jag flög förbi domkyrkan alldeles nyss här. På 4 meters höjd alltså. Tuppen hälsar. Nej, nu tar jag upp kärran här.
2: Nej, men du tar lite försiktigt när du tar upp den här. Du ska inte dra upp det till 10 000 meter hoppas jag.
3: Jo, men
2: jag tycker det är hemskt högt. Jag brukar lägga upp mina flygningar på ett annorlunda sätt. Jag brukar nämligen lägga planet på en 2-3 meter över marken. Ja, händer någonting, hoppa ut och ta taxi.
1: Ja, det är ju klokt. Med mitt anlag försvinner så är det ju klokt. Och låter så mycket påsar där uppe också. Ärligt talat, hör du, man borde ha tagit ett jobb på marken,
2: ja,
1: faktiskt.
2: Just det.
1: Det är inte naturligt det här.
2: Jag försökte en gång, jag ville bli en sån här bibliotekarie. Gick åt helvete. Jag har ju så dålig syn. Jag har ju knappt ledsyn, vet du. Nej, så det sprack. Aj, vänta, nu kommer jag åt en spak med foten här. Nu störtar vi benhårt. Nu är det jag som tar skärmen och bara...
1: Nej, det är ju ingen fara. Det är ju bara mina kryckor. Skit i dem, du. Det är ingen fara. Nej, men du, nu medan vi är inne på det tekniska måste jag fråga en annan sak. Begriper du varför det ska vara så mycket klockor överallt här? Och en annan egendomlighet. Det är ingen jävel som går lika heller. Vet du vad klockan är förresten?
2: Nej, jag...
1: Jag kan inte. Nej. Alltså, hur dags ska vi vara i Malmö? Det är det jag är ute efter, alltså.
2: Vadå Malmö? Ska vi till Malmö?
1: Malmö är. Det blir stor, det på en massa väskor utanför planet i alla fall. En liten lapp Malmö är, står det där.
2: Ja, man får flyga bort det där hålet. Det där är väl Gavlo, Gävlo. Gävle. Det är väl det. Eller, jag är inte riktigt säker. Bergbom på inte säker alls, egentligen. Utan vi gör så här att jag har nämligen kommit på knep. Jag har nämligen en sommarstuga i skärgården. Röd, tittar jag ut och så ser vi om vi ser den. Och då vet jag vad vi är.
1: Ja, det är väldigt bra. Du har ett annat navigeringstips också. Om du ser någonting avlångt, blått,
2: Vättern.
1: Och du, ifall det avlånga blåa inte är blått utan grönt, Öland.
2: Okay. Vitt, Island.
1: Nej, nu går inte det här längre. Nu får jag ta upp min lilla fickalmanacka. Det brukar vara kartor i mitten här. Ska vi se här.
2: Världen.
1: Världen.
2: Ja, världen står det.
1: Världen.
2: Har de flygplats?
1: Det nu ser jag genom en spricka i molnet. Det verkar ganska likt Kuala Lumpur.
2: Ja, är du säkra? Vi måste ju vara säkra, tycker jag. Det måste ju finnas något säkrare sätt att ta ner den här kärran. Alltså, du, jag vet ett knep. Lyssna, snillet. Detta är er kapten som talar igen. Om ni tittar ut till höger så ser ni. Ja, mina damer och herrar, vad ser ni? Var vi på vår trevliga pristävling? Den som först kommer på var vi är någonstans vinner första pris och får själv komma fram och landa.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå! Hej och
0: hå! De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Herzens dort, die fjärran land, där allt blir

sent. Was werden doch.

fünf Fuß Spur.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med ge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej
2: och
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

0: betytt så väldigt mycket för countrymusiken. Ja, lilla och lilla förresten, med närmare en 500 000 invånare så kan man väl inte kalla staden direkt liten. Möjligen i förhållande till Frisco och LA då. Vi låter Tom Russell fortsätta med presentationen av Bakersfield.
1: Yeah, and then came Bakersfield. Wynn Stewart, Tommy Collins, Buck Owens, Merle Haggard. Fueled by a million Okies hopped up on Okie moonshine and amphetamines. Buck Owens pushed the treble up on the glittering steel Telecasters and steel guitars and shredded the jukebox speakers to give it that West Coast Okie sound. The sound of twang cutting through smoky barrooms and joints along the old Oakdale Highway, where Okies and Mexicans fought with homemade knives in the Hoover camps, was the end of the world. It was country western. It was the other side of Steinbeck's Grapes of Wrath, mixed with nudie suits and women and push-up bras, and it was real gone. It was gone hillbilly music, too rude for polite middle-class white boy ears. And it was all gone by 1985.
0: Was all gone by 1985, säger Tom Russell och menar då det så kallade Bakersfield-soundet. Men riktigt så illa var det ju inte, för Dwight Yoakam, han väckte ju liv i både det och Buck Owens igen i och med sin debut 1986. Och här ska vi höra de båda i Streets of Bakersfield.

Dwight Yoakam och Buck Owens alltså i Streets of Bakersfield, och det finns väl en och annan som önskar att ha walked the streets of Bakersfield, inklusive mig själv, och

Om Bill Woods från Bakersfield berättade Merle Haggard, en låt som skrevs av Red Simpson. Bill Woods, han har definitivt betytt mycket för skapandet av det man kallar för Bakersfield Sound. Och han och hans band Orange Blossom Playboys, de var under 50- och 60-talet husband på The Blackboard, ett honky-tonk i Bakersfield. Och bland de musiker som han plockade upp i sitt band kan vi ju nämna Merle Haggard, Buck Owens och Red Simpson. Och hade det inte varit för Bill Woods att han uppmuntrade sin unge gitarrist Buck Owens att börja sjunga också, då hade vi nog kanske inte haft någon Buck i country-historien. Paul Marshall, han får berätta mer i The Blackboard in Bakersfield and the Palomino.

0: they closed the Palomino. The blackboard in Bakersfield and the Palomino.
1: The blackboard in Bakersfield and the Palomino hit. Bill Woods, ja, han var ju the father of the Bakersfield sound enligt många, och han föddes i Texas, men som 16-åring så kom han till Bakersfield-området 1940 och han började spela gitarr och senare även piano och så småningom alltså med ett eget band. Hur lät han då, denne Bill Woods? Ja, det finns inte så förfärligt många inspelningar med honom på skiva, men på Bear Families utmärkta samlings-CD The Other Side of Bakersfield finns ett par stycken dock, bland annat Phone Me Baby.

Phone Me Baby var det här med Bill Woods och troligen inspelad 1957, just alltså då rockabillyn på allvar började göra sitt intåg i musikbranschen. En annan duktig gitarrist som formades i Bakersfield, det var Joe Mathis, och han lärde skriva den här låten när han var på väg hem efter att ha sett McGovern's uppträda på The Blackboard, och det började vara någon gång runt 1952. Dim lights, thick smoke and loud, loud music.

Joe Mayfis och hans fru Rose Lee Mayfis i Dim Light, Thick Smoke and Loud Loud Music, som alltså handlar om The Blackboard. Vi skulle ju kunna fylla rätt många program med att spela artister vars musikutövande kan härledas till The Bakersfield Sound eller California Country. Och några har vi redan hört, men det går ju inte att göra ett program om Bakersfield utan att spela en låt med Buck Owens. Och då väljer jag en riktigt tidig sådan, Hot Dog.

Hot Dog, en av Buck Owens riktigt tidiga inspelningar. Och jag kan inte heller låta bli att spela en av Merle Haggards tidiga inspelningar också, utgiven på det lilla skivbolaget Tally, Skid Row.

Merle Haggard och Skid Row, inspelad 1962, och den spelade vi i programmet My Kind of Country. Lasse Bigden heter jag, som nu ska låta er få veta lite mer om The Music Born in Bakersfield och Bakersfield Music i två låtar med George Highfield respektive Tim Huss.

kanadensiska Tim Huss var det här med Bakersfield Music. Och innan Tim Huss så hörde vi George Highfield i sin egna The Music Born in Bakersfield. Chris Hillman, han är ännu en av dessa artister som är Bakersfield bound.

Bakersfield Band och Chris Hillman, och samma tema följer även nästa två låtar, och dessutom så har de samma titel, Back to Bakersfield, först Jacob Lyda.

två gånger back to Bakersfield med först Jacob Lyda och nu senast Stephen David Austin. Och därmed så har vi kommit fram till sista låten i dagens My Kind of Country, som alltså handlat om Bakersfield, och det får bli en Dust Storm in Bakersfield. Steve Durham heter han som ska ta oss igenom den, och Lasse Bygden heter jag som har tagit er igenom det här programmet, som alltså heter My Kind of Country och levereras av Countrykanalen Sweden. Nu Steve Durham och Dust Storm in Bakersfield.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Ja, glädjen är numera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå, de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colin Nattis film Black Jack. Som bekant handlade det just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmkvist-medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas i bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta två mörka ögon för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med Mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Natalie Cole, dotter till Nat King Cole. Hon föddes den 6 februari 1950 i Los Angeles och var blott 15 år när fadern avled i lungcancer. Natalies debutsingel kom 1975 och låten This Will Be blev etta på Rhythm & Blues-listan i USA. För den fick hon en Grammy 1976 i kategorin Bästa kvinnliga Rhythm & Blues-sångerska. En kategori som Aretha Franklin dittills haft monopol på. Natalie fick även en Grammy samma år som Bästa nykomling. Sedan dess har hon haft stora framgångar med både singlar och album. Här hör vi henne i My Baby Just Cares For Me.

0: yourself there.
1: My Baby Just Cares For Me med Natalie Cole leder oss osökt till pappan Nat King Cole, och här kommer ett av hans mest kända nummer, Mona Lisa.

Och det här det var Peggy Lee med Fever. Nästa gäst i Café Nostalgi är Bobby Goldsboro som vi hör i Honey.

0: she planted it was just a twig.
1: Honey med Bobby Goldsboro. Nu en titt in på 70-talet. Vi ska nämligen minnas till Silver Wings och Shakin' Stevens.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry från 1962. Nästa artist är Paul Anka som slog igenom på 50-talet, inte minst här i Sverige som han också besökte. Här hör vi Crazy Love från 1958. Och efter honom blir det Connie Francis och Frankie från 1959.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Yes, and my shoes had worn thin.

Melton Me, I Surrender Dear. Nästa gäst är Natalie Cole, dotter till Nat King Cole. Hon föddes den 6 februari 1950 i Los Angeles och var blott 15 år när fadern avled i lungcancer. Natalies debutsingel kom 1975 och låten This Will Be blev etta på Rhythm & Blues-listan i USA. För den fick hon en Grammy 1976 i kategorin Bästa kvinnliga Rhythm & Blues-sångerska. En kategori som Aretha Franklin dittills haft monopol på. Natalie fick även en Grammy samma år som Bästa nykomling. Sedan dess har hon haft stora framgångar med både singlar och album. Här hör vi henne i My Baby Just Cares For Me.

0: yourself there.
1: My Baby Just Cares For Me med Natalie Cole leder oss osökt till pappan Nat King Cole, och här kommer ett av hans mest kända nummer, Mona Lisa.

Och det här det var Peggy Lee med Fever. Nästa gäst i Café Nostalgi är Bobby Goldsboro som vi hör i Honey.

0: She planted it was just a twig.
1: Honey med Bobby Goldsboro. Nu är vi in på 70-talet. Vi ska nämligen minnas till Silver Wings och Shaking Stevens.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry från 1962. Nästa artist är Paul Anka som slog igenom på 50-talet, inte minst här i Sverige som han också besökte. Här hör vi Crazy Love från 1958. Och efter honom blir det Connie Francis och Frankie från 1959.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut i ryttarens mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.
1: Uppenbarelseboken kapitel 20. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sen kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falska profeten är, och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön.
0: Jag vill inbjuda er alla att lyssna på de två sista kapitlerna i Uppenbarelseboken. Det är vårt eviga hopp. Uppenbarelseboken kapitel 21 och sen 22. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, okultisterna, avgudadyrkarna, ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna,

0: rummets hustru, och han förde mig upp i anden, upp på ett stort och högt berg, och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar, och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar, och på dem stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred, och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd och bredd och höjd var lika. Han mätte också dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Muren var byggd av jaspis. Staden var av rent guld som liknade rent glas. Stadsmurens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor, och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den, och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens alla kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i Lammet, i livets bok, som tillhör Lammet.
1: Uppenbarelseboken kapitel 22. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sa till mig: gör inte så. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, profeterna, och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och han sa till mig: försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt, och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta, och den helige fortsätta helga sig. Se, jag kommer snart.

0: och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord så ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetians bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla.
1: Amen. Då har vi, kyrkorna i Kungsbacka kommun, tillsammans läst hela Bibeln dygnet runt från början till slut på cirka 80 timmar. Vi började i torsdags morse klockan 9.00. Och det har varit ett fantastiskt event som jag tror att ingen av oss som varit med om kommer att glömma. Ett event som också varit värdigt 500-årsjubileet av Bibeln på svenska. Och det faktum att det är världens mest lästa bok. En bok som också ligger till grund för de lagar och värderingar som vi har i Sverige. Det har varit så mycket glädje och ett otroligt fint samarbete mellan alla som varit här och mellan de olika församlingar som varit involverade. Det har också varit ett hårt arbete, sena kvällar och nätter och tidiga morgnar. Stort tack till alla värdar och alla som varit med och läst. Vi har uppskattningsvis varit cirka 80 personer som har läst någon del av Bibeln. Många har läst flera gånger. Vi har haft bra väder. Vi har haft många fina möten med varandra och människor som stannat upp för att lyssna och samtala. Vi som kristna troende har en stor kärlek och tacksamhet till Bibeln, Guds ord. Och det är en grund för våra liv och en inspiration för oss varje dag. Den är inte som någon annan bok. Det är en levande bok som ger möjlighet att möta Jesus på ett personligt sätt när vi läser. För den som är öppen att ta emot det som står och som vill ta emot det i ödmjukhet och tro. Förra året delades Bibeln i form av Nya testamentet ut till alla hushåll i Kungsbacka. Jag vill uppmuntra oss alla att upptäcka skatten som Bibeln är. Jag vill rikta mig särskilt till er som inte brukar läsa Bibeln. Ta fram din Bibel du har hemma eller be om en Bibel från oss här idag och börja läsa. Den kan ge dig hopp, mening, frid, svar på dina frågor och ett personligt möte med Jesus själv. Vi har nu läst hela Bibeln under 4 dagar och 3 nätter. Och jag vill avsluta med det som ibland kallas för Lilla Bibeln från Johannes evangelium kapitel 3, vers 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det betyder att tack vare Jesu död och uppståndelse kan var och en som vänder sig till honom bli räddad från synden och döden och få gemenskap med Jesus och ett evigt liv. Jag kommer avsluta med en kort bön och välsignelsen. Tack Gud för de här dagarna. Tack för Bibeln som är ditt ord till välsignelse för alla människor. Tack för det här fina vädret de här dagarna och för alla som hjälpts åt. Jag ber om ditt goda för Kungsbacka kommun. Om din välsignelse över alla människor i Kungsbacka. Om din barmhärtighet och tröst till alla människor i vår stad som har det svårt. Jag ber för alla som hört dina ord genom Bibeln de här dagarna. Jag ber att de ska få upptäcka Bibeln och lära känna dig. Jag ber om vila och ny kraft till alla som varit engagerade i detta under dessa dagar. Tack Jesus för allt. Allt gott kommer ifrån dig. Och vi längtar efter din återkomst till jorden då du ska upprätta ditt rike. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Amen.

i nattens tysta timmar och lyssna till de smäktande tongångarna som denna melodi bjuder på om landsvägen. Ja, då går mina tankar, ja, mina känslor tillbaka till den tid då mina förfäder färdades med häst och med vagn ut med landsvägen. Jag kan minnas med vilken förmån jag hade att få följa med min mor och min far till en hästmarknad och där få uppleva en gammaldags kreatursmarknad och så känna lukten av hästarna och kornas närvaro och även avsmaka dammet från landsvägen. Ja, det är inte utan att man blir något av en nomad som saknar sina rötter.

Ja, Molle han fortsätter. Han drömmer och han lyssnar i natten till denna sköna, underbara melodi. Jag har bott i landsväg i hela mitt liv.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forsland i studion. Välkomna ni som brukar vara med och lyssna och även du som kanske är med för första gången. Det är lite spännande det här programmet tycker jag, därför att man får lite signaler utifrån lyssnarna på olika sätt. Jag får brev och kort och hälsningar, men jag får också telefonsamtal ifrån långt ifrån faktiskt, där programmet går ifrån en annan närradiostation. Så tack alla ni som hör av er. Och tack för även presenter till min lilla vovve som heter Tufsen. I veckan här nu så fick han bengodis skulle jag vilja kalla det för. Och bita i och leka med kanske och äta upp. Han blir glad varje gång det kommer någonting sånt. Så tack alla ni som uppmuntrar och hör av er på olika sätt. Det här programmet det sänds och spelas in i maj månad. I början av maj månad. Och maj månad är väl den månaden som man kan säga är porten till sommaren. Under maj månad så händer väldigt mycket. Det är mycket som förändras i naturen. Från det att man kanske har skottat snö och skottat ihop mängder med snö upp på garageuppfarten. Till det att man går ut i naturen och kanske plockar lite vitsippor eller tussilago. Så är ju skillnaden så oerhört stor. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider som ger oss olika upplevelser. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider.

kan variera 50 grader faktiskt. Det kan ju vara minus 25 vid en tid och plus 25 vid en helt annan tid och kanske mer ibland. Det är fantastiskt att vår natur klarar av den temperaturväxlingen tycker jag. Men som sagt, vi har kommit in i maj månad. Och maj, det är ju årets femte månad i den gregorianska kalendern. Och den har 31 dagar. När jag tänker på maj så tänker jag ofta på när jag var ung och spelade bekonett heter det, en sorts blåsinstrument. Och hemma hos oss där jag växte upp, där var det brukligt att man första maj tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forsrum, där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man gick, därför att munstycket på den här bekonetten, den hoppade upp och ner i munnen. Så det var lite svårt, men vi gjorde så gott vi kunde och det var ju en del som kunde mer och kunde bättre. Men vi andra, vi fick väl följa med så gott det gick. Maj månad infaller mellan den 121 och 151 dagen, eller 152 dagen när det är skottår. Och namnet på den här månaden kommer ifrån latinet maius. Och maius kommer i sin tur ifrån ursprunget den romerska guden Jupiter, som då hette egentligen Jupiter Maius. Det är ingenting som jag visste automatiskt, kan jag erkänna, utan jag har läst lite grann på Wikipedia på nätet. Det är i och för sig ganska ointressant, men jag tycker det ändå är kul att veta lite grann om varför saker och ting heter som de heter. I alla fall så, det som är väsentligt i den här månaden, det är att det sker förändringar hos oss. Redan i april månad så kunde jag se mina grannar ta fram sina bilar, ta fram sina tvättar, högtryckssprutor och liknande. Och spola av bilar och däck och byta däck och så vidare. Jag brukar tänka så här, för jag brukar alltid vänta med att byta däck tills det är absolut det senaste datumet. Och det gör jag kanske därför att jag har varit resande försäljare i många år. Och jag vet att april månad, det är en sån här månad som ibland lurar oss faktiskt på vädret. Ena dagen så kan solen skina, det kan vara varmt och skönt och fåglarna sjunger och det är skönt ute i naturen. Till och med blommorna lurar april upp ur marken. Och sen nästa dag så kommer det snö. Och så är det kallt och bistet. Och sen är det regn. Så april är ingenting att lita på, har jag lärt mig. Så att jag väntar så länge det någonsin går med att byta däck. För dig som cyklar så kanske det är så att cykeln kommer ut nu i den här årstiden då det är lite varmare. Då du känner att nu är det okej att cykla istället för att ta bussen eller ta bilen. Cyklar man istället. Det är många människor som cyklar idag. Plötsligt så börjar man också tänka på trädgården. Om man har någon sådan. Det börjar ge sig till känna att det finns en trädgård. Det börjar att växa och det börjar att knoppas. Och gräset börjar göra sig lite påmint. Jag vet att en del gillar trädgårdsarbete. Och jag gör det kanske måttligt, om jag ska vara lite ärlig. Jag jobbade så mycket med gräsklippning och rensa land när jag var ung. Så att för mig är det lite grann av en plåga att klippa gräset. Men som sagt, det är snart gjort. Om man har någon sommarstuga, ja, då finns det en hel del att göra där. Plocka fram möblerna, ställa ut dem. Plocka i ordning i sommarstugan, sätta på varmvattenberedaren och så vidare. Och det gör att man känner att snart är det sommar. En del människor, de har båtar. Då börjar de att skrapa på sina båtar kanske. De är upptagna, står någonstans på något varv. Och håller på att göra i ordning båtarna inför den första sjösättningen. Många, likt mig, åker motorcykel. Och det är samma sak där. Man börjar fundera lite grann på motorcykeln. Man börjar fundera på om den är tvättad, om den är smord, om man har bytt olja tillräckligt och så vidare. Och sen kanske man tar sin första tur ut på vägarna. Och jag kan lova

Är du som inte har åkt motorcykel, det är fantastiskt. Man behöver inte åka jättefort, men att ligga sådär en 70, 80, 90 km i timmen och åka på fina, kanske små vägar som är lite kurviga, det är helt underbart. Det brukar ske en del saker inom oss också. Vi börjar att längta ut. När jag går ut med min hund här på gatan så ser jag att människor ställer ut stolar i sollägen, även om det kanske inte är så att säga det lämpligaste läget framför garageportar och så vidare, så bryr sig inte folk om det, utan man ställer solen eller stolen där solen är och så njuter man av ljuset och värmen som ju egentligen är en strålningseffekt ifrån solen där ovan. Tänk vad det är skönt att komma ut i ljus och värme. Idag så har jag suttit lite grann i värmen och ljuset och tittat rakt in i solen, inte direkt kanske, men väldigt nära. Förr i tiden så, när jag var yngre, så hade jag inte riktigt ro i kroppen för att kunna göra det. Men nu när man blir lite äldre så känner man att det kanske är skönt att bara njuta av värmen. Vid den här tiden så kommer ju också förväntningar. Man har mycket planer inför sommaren och det är mycket man vill göra. Kanske förändra i sin trädgård eller på sitt hus eller vid sommarstugan och båten, vad det nu kan vara, allt man har. Eller resor man ska göra. Vid den här tiden så brukar det också vakna upp kanske någonting som vi kallar för kärlek. Det är lustigt det här med ljuset och våren och värmen. Det verkar som att det också väcker upp kärleken hos människor. Väldigt många bröllop, de sker på sommaren. Många vill gärna gifta sig när det är ljust och varmt och helst bra väder. Det är ju inget man kan styra om. Men vi vill väldigt gärna vara i solen.

Vi lyssnade till Erik Gullbrandsson som sjöng en sång för oss som heter I solen. Vi talade förut om kärlek och det där är ju ett lite laddat begrepp. Idag så är det många saker som benämns med ordet kärlek och jag skulle vilja påstå att det är många saker som inte hör ihop med kärlek. Kärlek är inte egoistisk. Jag ska inte gå igenom första Korinthierbrevet 13 med dig, men där kan du läsa om vad kärleken egentligen är. Men en sak har jag upptäckt genom mitt liv när jag har studerat mig själv och när jag har studerat andra människor. Och det är att värme och kärlek på något sätt hör ihop. När vi spontant vill visa att vi tycker om en människa, då brukar vi krama den människan. Och det är ett sätt att visa närhet och värme. Jag kan tänka mig att när båtar går under och folk hamnar i havet, det är kallt, så hjälper man varandra genom att hålla om varandra och hålla värmen. Det här är någonting som vi människor innerst inne längtar till. Vi vill ha värme. Vi vill ha närhet. Det jag hade tänkt att tala om i det här programmet, det har jag helt enkelt kallat för mjukna. Därför att när saker och ting blir varma, värms upp, då mjuknar de. Det gäller livsmedel, växter, mänskliga ryggar och så vidare. Värme, det är någonting gott, någonting som hjälper oss. Mycket i vår tillvaro har hårdnat och kallnat. Mycket av det som vi lever med varje dag har blivit väldigt hårt och kallt. I skolan så har klimatet hårdnat, på arbetsplatserna och kanske också i näringslivet. I politiken så drar man sig inte för att smutsa ner varandra, kallsinnigt, hårdnackat. Vi har fått ett klimat som gör att människor kallnar och blir hårda. Kärleken, som vi brukar benämna den i vår tid, den är inte oegennyttig längre, utan den har blivit egoistisk och väldigt många gånger tillfällig. Kärlek idag, det är en förbrukningsvara. Det är inte ett band emellan två människor, utan det är att man är kär i varandra så länge man har något utbyte av varandra. Det är svårt ibland att vara människa. Särskilt om man är av en mjuk natur. Då har man lite svårt att passa in i vårt hårda samhälle. Ett samhälle som många gånger formar oss till hårda individer.

Hard Cargo to Barry heter den här låten med Paul Young. Det kan väl översättas lite ungefärligt så här. Hård last att bära. Ja, livet här på jorden, det är ju inte alltid så enkelt. Men en intressant sak, det är ju när saker och ting sker lite oväntat. Jag kan nämna några saker så förstår du vad jag menar. Krig och katastrofer kan i alla fall tillfälligtvis driva bort en hårdhet. Ni kommer väl ihåg Estonia när svenskar lämnade livet på havsbotten i Östersjön. Ni kommer ihåg tsunamin då turister och andra människor fick sätta livet till av en jättevåg som kom. När vi blev uppmärksammare på alla världens barn som lider, så är det de flesta utav oss, hoppas jag, som reagerar och försöker att göra någonting åt problemet. Inom oss så finns det en mjuk sida. Jag tror att de människorna som är hårda, de är sällsynta. Utan man har fått ett hårt skal. Och det hårda skalet kan ibland vara svårt att tränga sig igenom. Men det finns vissa saker som gör att även de hårdnackade börjar reagera. Jag har lagt märke till att när någon gråter sådär ärligt, sorgset, då blir de flesta människorna väldigt, väldigt mjuka. Och försöker att på något sätt rätta till situationen och krama om och trösta och så vidare. En och annan kanske drar sig undan av olika skäl. Men just gråten, sårbarheten, gör att människor blir mjuka. Som jag har berättat om i en del andra program så har jag själv gått igenom flera sjukdomar och en hel del hårda prövningar. Och ibland har jag faktiskt varit väldigt öppen och berättat om mina problem, mina bekymmer och sånt som har gjort ont. Och då har jag märkt att en del människor, de mjuknar, de fäller ner garden, om jag får uttrycka mig så. Och plötsligt så sitter man på en helt annan nivå och pratar med varandra. Och det är inte sällan som en människa som har hört om mitt elände börjar berätta om sitt elände. Och så upptäcker man att det finns en kontakt, en förståelse under ytan. Sorg gör oss mjuka. Kärlek gör oss mjuka. Det pågår en kamp mellan hårdhet och mjukhet inom oss. Vi vill gärna kanske vara hårda utåt, men vi är egentligen mjuka i verkligheten. Det finns en kamp mellan hat och kärlek, både inom oss men också ute i vårt samhälle. Och ju fler som kämpar för kärleken, ju bättre blir tillvaron här på jorden. Men under ytan så ligger hatet och gror hos många människor. Och det är ofta det som skapar krig och ibland handlingar som är omänskliga. Man undrar egentligen om det är människor som har gjort alla dessa onda handlingar. Ibland är vi medvetna om de krafterna som ligger under ytan, som driver oss in i mörkret, eller om vi inte är medvetna om dem.

Den här låten, den var lite annorlunda, kan du tycka. Och det är den. Den heter Underströmmar av hat med Devolve United. Det är sällan man spelar låtar som handlar om hat, men jag tyckte den passade in just i det vi talar just nu. Vi talar om att mjukna. Jag fortsatte mitt tankearbete och började fundera över vad som är mjukhetens fiender. När hårdnar det till emellan människor? När är det som vi gör varandra illa? När är det vi kan, så att säga, gå till angrepp, verbalt, men också kanske fysiskt, mot människor? Vad är det som hotar vår säkerhet, som vi tycker att vi känner? När vi utsätts för någonting som hotar vår säkerhet, eller till exempel orättvisa, när vi tycker att någonting är helt fel, eller vi kanske ser att en människa, en medmänniska, blir illa behandlad, så är det en del utav oss som rycker in. Och vi tänker nog inte på konsekvenserna speciellt mycket, utan vi gör det därför att vi känner i vårt inre att det är fel. Om vi sitter och lyssnar till en människa i en grupp, vi sitter kanske vid ett kafferep eller på en fest, och så hör vi en människa förtala en annan människa, så är det tyvärr så att många inte reagerar. En del sitter och lyssnar, och en del kanske fyller på för att göra det ändå värre. Ibland så kan vi hamna i felaktiga miljöer som gör att vi känner att det hårdnar till. Jag tror faktiskt det är så i vissa familjer, att det är en felaktig miljö, och därför blir attityden väldigt hård. Och kanske det också blir hårda ord. Det är precis som att hårdheten är en substans eller en atmosfär som kan påverka människor i fel riktning. Vad finns det då för vapen emot hårdheten? Vad bör man ha för vapen om man befinner sig i hårdhetens land? Här ska jag gå till vår bibel, så får vi lära oss att ödmjukhet är ett sådant vapen. Det kan kännas motsägelsefullt att bekämpa hårdhet med ödmjukhet, men den som har prövat vet att det är en framkomlig väg väldigt ofta. Vänlighet är ett annat sådant vapen. Jag har ibland i mitt arbete som säljare mött ovänliga, jag skulle vilja säga hemska människor. Men jag har bemött dem med vänlighet, och det har inte gått mer än max 60 sekunder så har attityden förändrats. Det finns en sån kraft i vänlighet, och det är synd att inte fler använder den starka kraften. Ibland så får man ta till ett annat vapen. Om man blir anklagad, utskälld, så kan tystnad vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarställning. Han använde inte de resurser han hade. Han var tyst. Och han lärde oss att om någon slår oss på ena kinden, då ska vi vända andra kinden till. Och det är ju någonting som inte passar in i vår tid, kan du tycka. Nej, det är möjligt. Men så sa han. Tänk att vända på alltihop. Att börja ge istället för att ta. Och nu menar jag inte bara pengar. Jag menar tid, kärlek, uppmärksamhet. Tänk att ge det oväntade till en medmänniska. Någonting mer som vederbörande inte hade förväntat sig. Tänk att lära sig att förlåta för att kunna gå vidare. Förlåta den som har gjort orätt emot dig. Att mjukna inför omständigheterna. Glöm inte bort att Gud, han vann en seger över ondskan genom svaghet. Han lät sin son offras för att vi skulle få en nåd.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Nåd är en gåva. Jesus han sa till oss, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Oket kan ibland vara att inte ge igen, att inte förtala, att inte kräva för mycket. Går vi tillbaka till ordspråksboken så kan vi läsa, ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Visst är det jobbigt att hålla igen. Man skulle vilja sådär häva ur sig när någon står där och skäller eller förtalar. Men ibland så kan det vara tystnad eller mjuka svar som är den rätta vägen. Ibland kan mjukheten kännas som ett träsk. Och ibland känns det som att det är lättare att armbåga sig fram för att skapa en lösning på kort sikt. Men Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Det var Hanna Stenlund som sjöng för oss Gör mig ödmjuk. Vi har talat om att mjukna och jag tror att du håller med mig om att mjukhetens rot finns i vårt hjärta, i vårt innersta. Att finna vägen till Guds vilja, det går genom renhet och mjukhet. Gud, han är mjuk för han är barmhärtig och kärleksfull. Tänk om han vore motsatsen. Livet är för kort för trubbel. För kort för att känna hat eller disharmoni. Livet är för kort för att bråka eller bara kämpa för sin prestige. Tänk att kunna hitta den mjuka vägen genom livet. Om du vill det så beskrivs den i vår bibel. Och med de orden så vill jag tacka för mig för den här gången. Jag som satt i studion heter Olle Forsland.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israelsnytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom andra Samuelsbokens sjätte kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn, fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I fjärde Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i fjärde Mosebok 7. Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld. Det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken, så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e saltarsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var. Men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale, Juda benämns med flera olika namn. I Första krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens, ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale Juda är samma stad. Och vers 3. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland det folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen, så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum, och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan, vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig, det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas.

Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem, precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till Nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visdom föra Herrens sak framåt. Yttre sett var det en triumffärd under glädje, jubel, sång och musik. Men när Herrens heliga ark förs fram på en vagn, vilket stred mot Herrens klara föreskrifter, så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas, och det är en mycket allvarlig situation. Arken stod på vagnen, men oxarna snavade och därmed rycker vagnen till. Och när så Ussa försöker stödja arken genom att gripa tag i den, är konserten slut. Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker, och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Men istället för att bestämma sig för att bära arken på det sätt Gud föreskrivit, väljer David att lämna ifrån sig arken. Det är så typiskt för den fallna människans syndanatur. Först trotsa Guds bud, och när sedan konsekvensen kommer blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet, så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes
att Herren så hade brutit ned Ussa, och han kallade det stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David, men också folket som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e psaltarpsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken, och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus, och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken, som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät transportera arken på en vagn och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar, som Gud föreskrivit.

och vi läser vers 13 och 14. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som lik David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för det Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat. Men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod, och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket, och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: Inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel. Inför Herren
fröjdade jag mig. David säger: jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden: och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.